mā te mahi ka whaihua. Reira, hea tētai kākano kei te whakatohia e koe I tēnei wā. Anei a TLC, Mete Waiata, No Scrubs, Tahu FM.

0: Ono karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
1: Koia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātau, kumuna. Kei te hinga haere ngā kamupene āparo I te matau a Māui, e hia miriona tārawha tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga a te wā. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te hinga haere ngā kamupene āparo I te matau a Māui, e hia miriona tārakwa tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai ki a Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āparo Māori me ngā māra āparo no ngā iwi. Hei tāna anō ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āparo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o huripare kapareira me te ngaukino o utunui kua toromi ngā kai whakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
3: Kei konei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu I te kiwi fruit, wetai Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o nui tā rātau, me te wairua nohoki, nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei I roto I ngā tautata, ko ngā pakehi pērā I Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
2: I ko whiria ngai tahu farming e te papa atawhai hei kai whakahaere I tetei o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Ko tahirau e 80 mano heketea te rahinga o tēnei pāmu, he āpitihanga tēnei ki te whānuitanga o ngā mahi ahu whenua e whakahaere hia ana e ngai tahu puta noa I te wai paunabu. E ai ki te minita whā omomo e ai ki a tama pōtaka kai te mahi tahi a te papa atawhai me ngai tahu farming ki te whakarite I te āhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako ka kaha ake ngā mahi whā omomo ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi maimoa I te tai ao.
4: Atawhai te whakatau ki a riro atu te kōrero te āta wete wete I tēti kawenga I Wanganui a te papa atawhai me te pākihi pāmu a Naitahu I tēnei taihana haumako taurikore hoki a rangitahi. Me te mea nei rangitahi nui ki atu I ara ki ura, e harei te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku uaratanga aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te pākihi pāmu a Naitahu.
2: E whakaputa te ropu kā kāriki I tētahi pire hei aukati I tā ngā hokomaha hao, I a pūtea nui I te nui o ngā utu mō ngā kai I ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua I te ropu kā kāriki I ai ki a Marama Davidson, kei ko atu I te kotahi miriona tāra te huamoni, ka tau ki roto pū I ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō kaore I te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha I te wā e rongo kaha nei ngā whānau I te ngaukino o utunui.
5: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā. Kotahi miriona ka pinapina I enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
2: E ngā waki tatanei huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kai tautoko ki wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi I te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai ki a Sunny Alessana ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e nei rā he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka puta noa I te motu.
6: Tīmata mai tēnei kaupapa e runga I ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te motu mai reira ka tikua pē I ngā papa I roto I ngā hapuri I roto I ngā kaupai kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka tō mātou taumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano I roto I a mātou. Mai I a rātou mātou e hāpai I tia tu tēnei kaupapa e whakatipu tēnei roko i ngā rianga o ngāi nei.
2: Ki ngā take hā kinakina, ka tukituki te kapatāne o ngā tamatoa ki a ngā Newcastle Knights a te hanarei arā te rā tapu e kā tata mai nei hei te whākaraka i te ahiahi ki Go Media Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26, a te rā wiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27, arā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei ka angātu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti, a ko ngā ihu puta o e rā tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tū taki ngā kapua toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oke Topa. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito

A piti hono, tā tai hono, ko tātou te hunga o rikia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi, ko te mihi, nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou o ti rā. E kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou, katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira e homa, mō tēnei o ngā ata kia timata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nā reira e mihi ana kia koutou, mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai, mihi ana, mōrena kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Nei te mihi, mōrena. Kei whanganui, ko Awa FM tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, e mihi ana mō te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mō te tautoko mai rā. Kei roto rua, ko Te Aroa FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reira mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā aua reo irirangi, ka tahe anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e ki ana ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kai papāho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata rā apa rā nei, te ruatakauma ono o ākuhata o here turikoka rā nei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou. Tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, me ki mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. He rā ia, e tahi kōrero, hau hau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. A, hei te ono karaka hau, mutu ai. Nā reira, e mihi nui atu anau, kia koutou katoa. E te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata, kia koutou katoa. A tamārie, mōrena.

Ko te wā ināianei I tai pari tai timu ko te tekauma pā miniti mai te kotahi karaka I te ata. Nā reira ko ia tēnei te wā mo taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira, tuatahi ake, ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. He wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei. Nā reira ko tōna ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori ko atua whakahaehae. Atua whakahaehae. E ho mā, e a ki ngā kōrero e hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara, e hara, e hara. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Ko te ngāo a te tangata kei Wainganui, nā reira he rā pai tēnei, kia matāra, kia tūpato. He wā pai tēnei, kia tiakina e koe tōu anō tai ao. He wā pai tēnei, kia noho tahi me tōu ake whānei. Nā reira hoa mā kuia e nā, ngā kōrero, e pā ana ki taku, Pito pito kōrero mō tēnei rā. O tī rā, hei pānui tūrua mā koutou, mena kare no koutou kia rongo. Ana, tērā nana kia, tērā pōkoko hua David Seymour. Ana, ko tētahi o wāna kaupapa here, ko tōna kaupapa ko tēnei. E ai ki aia, me kotahi te ture, Mā te katoa o Aotearoa, me ko tahi te ture. Ahakoa he Māori, ahakoa Māori mai, ahakoa hainamana mai, ahakoa no te moana nui, no te moana nui a kiwa mai. Ahakoa, ahakoa, ai. Engari e homa, hei aha tāna. Mohio koutou, tātou. Ko tāna nui ho, he rapu poti, he rapu poti, he pati pati poti. Nā reire, kuia tēnā te take, ka whakaarohia e te nana kia nei, kia whakaputaina ia rātou, tēnei o ngā kaupapa here, tēnei kaupapa here pōkokohua. Ai, hei whakaaro tanga mā koutou. Ahoi anō. Ko te wā ināianei, tai pari tai timu, ko te tekau mā pā miniti mai, ko te tekau mā pitu, miniti kē, mai te kotahi karaka I te ata, nā reira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.

0: te wā I nāianei I taipari taitimu ko te rua karaka I te ata nāreira. Ko tēnei ia te wā, kia whakarongo ai koutou ki tētahi ui uinga I Wainganui I a Māua ko Joe Pihema. Joe Pihema no Ngāti Pātua. He mātanga reo. He mātanga reo Māori a Joe. Pautikanga anō hoki ia mō Ngāti Pātua. Nā reira, I te ata nei, ka kōrero mai a Joe, mō te haka, ngā tamatoa. Arā, nā ngā tamatoa I mahi, ingari ko ngā tamatoa anō, te ingoa o te haka nei. Hoi anō, nā Joe Pihema I tito, mō ngā tamatoa, mō te rauna, iwi taketake I te paraere, te tuapitu o Akuhata I tēnei tau. Nā reira tēnā e hoa mā, whakarongo mai rā, kia Joe Pihema. E kōrero mai ana, mō tērā haka nā ngā tamatoa I mahi. Tērā haka ka mau te wehi, tērā haka pakahirahira.
1: E te whānau, tēnā hoki mai rā ki Taipari, Taitimu. Kei tēnei wā, me kōrero, hākinakina tātou. Kei tēnei wā, me kōrero, riki tātou, arā ko te NRL. Nā reira, kia hoki atu ngā mahara, ki te timatanga o tēnei o ngā marama, ne ki ki te pōparaere, te tuapitu o Akuhata, ana I reira, I hakaina tuatahi tia ai, e ngā tamatoa tarātou haka. Mo te rauna iwi taketake. Nā reira, e te iwi, e te whānau, no tātou te whiwi, no tātou te waimarie. Nā te mea, ko hono mai rā, ko te kaitito o tā rātou haka. Arā, Joe Pihema no Ngāti Pātua. E, Joe, tēnā koe te rangatira. Kia ora rā.
2: Kia ora rā, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nei ki tēnei pāohotanga. Ngā mihi nui.
1: Kia ora iawa. E hoa, tuatahi rā, I te wātonu nei nā. Kei te tūranga tuatahi tō tāua nei Warriors e hoa, ngā tamatoa, kei te tūranga tuatahi. Tērā pia, nā te haka I pēnā, engari, o whakaro mō tēnā, hei tīmatanga mā tāua.
2: Ai, ai, hariko ana te ngākau ko piki rātou ki te tuanui o tēnei whare o te NRL. Ai, me taku whakaro tētahi wāhanga pia, nō te haka I eke ai rātou ki runga, nō reira, ko te tūmanako ka pērā tonu rātou, hei ngā wiki e tūmai nei, tai atu ki ngā whainara, nō reira, ai, e hariko ana te ngākau.
1: Ka pai, Joe. Ana, tuatahi rā, nā wai koe I tono atu ki te tito I te haka nei, nō nehea rātou I tono atu ai ā koe.
2: Kia ora, ko tahi tau ki muri pia, te timatanga o tēnei tono a te kapa Warriors ki a Ngāti Whātua, ke whakarotia e Ngāti Whātua tētai haka. Nā, katahuri mai a Ngārimu Blair te heamana tuarua o te poari o Ngāti Whātua ki au, me tana tono kia tīmata ki te kohi-kohi whakaro e puta mai ai he haka mā ngā Warriors. Nō reira, ai, ko tahi tau ki muri koe nā te tīmatanga, ko etahi o ngā wāhanga no tētahi haka tawhito o roto mai o Ngāti Whātua me te kaipara. Nō reira, ai, e harai te mea he hau rawa atu ngā wāhanga katoa. Ai, engari, ai, I tīmata I reira ko tahi tau ki muri te tuitui ngā whakaro.
1: Me tana poto anō hoki ne, e hari te mea he hakaroa. Ahoi anō, he ua rānei, te whakaako I ngā kupu, me ngā mahi a ringa kia rātou, I roto I taua kotahi taura.
2: Me pēnei te kōrero, kotahi tau ki muri te toro o te ringaringa kia Ngāti Whātua, engari I mutu rāno te titoa o te haka, ngā kupu me ngā ringaringa I te timatanga o te tau nei. Kātahi, ka tai ki te mai he, ā, ka haere tētahi rōpū o Ngāti Whātua ki te whakātu atu I te haka, ki te kapa Warriors. Nō reira, koina ko te huraina mai o te haka, I te maihe I tēnei tau. Hitenga o te haka e ngā Warriors, ā, ka harikoa, ka hiahia Fisher Harris ma ki te haka, anō reira, ko te pāta i tērā wā, o āhea hakai na mai ai tērā haka, anō reira, i puta te whakaaro kia tukuna i te rauna taketake. Hoi no ki tō pātai, te poto o te haka ai, i hiahia kia poto o te haka. Kia poto o te haka, kia māma te haka, me te hono o te ringaringa ki ngā kupu. I te mea, i roto i ngā oku nei tau e mātakitaki ana i ngā tīma e haka ana i ngā haka, ki te ana e tai haka o he rōrawa. Ka tai ki te mutunga te haka, ā kua pau ki te hau o ngā kai haka, me ki ngā kai tākaro. Nō reira, ko taku whakaaro, kia kaua te haka e roa atu i te rimatakauhi. He kona, kia poto, kia hāngai tōtika ki te kaupapa, nō reira. Ai, koe nā te whakaaro nui rotu iau, mo te roa, te poto rānei o te haka. Kia kaua te kaha o ngā kai tākaro, ngā warriors, ngā tamatoa, e pau noa i te haka aina o te haka.
1: Ai, nā te mea rā, ne, ko tētahi take nui o te haka, ara kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana i ngā kaihaka, ne?
2: Nare, ai, tika tonu.
1: Ai.
2: Hia hiau kia mutu te haka, engari kia pupu ake ko te ihi i roto i ngā kai tākoro. Kia kaua ngā kai tākoro e rongo i te ngenge, e rongo i te taumaha, engari ka rongo rā i te tihihi, i te haha, o tēnei kaha i roto i a rātou. Koia te hiahia, nō reira me poto rawa e pērā ai te pānga o te kaha ki a rātou. Ai, ki te ana tātou i taua pō, i te pō i haka e nei rātou tērā haka, mutuana te haka, ko tino ihi ihi rātou. Nō reira, koe nā te hiahia nōku e tito ana i te haka. Kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana i ngā kai tākoro, kia kawe rātou ki tētai taumata ki atu, mo te whutupōro, mo te rīki.
1: I roto i te wā poto. Ka pai oa. Ana, tēnā, i te kōrero mai koe mo tēnei, ahoi anō, whakamāramahia mai ngā rārangi i kōrero, nō tērā atu o ngā haka ara o te puru toka. Tērā haka o Kaipara e whakamahia e koe i roto i te haka nei. Ā, nā te aha koe i whakamahia i aua kōrero ora. Ai.
2: Ko taua haka, ko te puru, he haka taketake no te kaipara, he haka aina e te roroa me Ngāti Whātua me ki te uri o hau i te tāinga mai o Ngāpuhi te tau ko tahi mano warurau mā fitu. Te tāinga mai o Ngāti Whātua ki roto ki te kaipara, ka haka aina e te roroa me te uri o hau Ngāti Whātua. I roto i tērā haka ko etahi o ngā rārangi e pēnei ana, he riri, he toa. Nā, ko kia ue, kia tū tangatanga. Koe nā ngā rārangi matua i tīkina i te hakara. Kia ue, kia tū tangatanga. I te wā o te māro, i te wā o te uaua, kia ue te tinana, me māro tonu, ne? Pēnei te rārangi wawao i te kēmu, mea kai runga koe i tō rārangi, nā e wawao ana koe i te hoariri, nā me māro te tū, pēnei te pātū watawaka nō reira, kia ue. I te wā o te pai, i te wā o te ngāwari, ko te wā e kōkiri ana ngā tamatoa ki te rārangi piro, ai, kia tangatanga. Nā, kia ngāwari, kia whiuahia te pōro ki ngā parirau.
1: Ai.
2: Nō reira, i te wā o te riri, i te wā o te uaua, nā, kia ueue.
1: Kia ueue.
2: I te wā o te pai, o te ngāwari, o te whakaoma i te pōro, whiua te pōro, mahia ngā mahi. Nō reira, koe nā etahi o ngā rārangi matua. Nā, ko ngā kupu, he riri, he toa. Me ki no tētahi karakia tawhito o māhuhu kitarangi tō, e tō mātou waka o te taitokerau. Nā ko ērā rārangi he riri, he toa. Nā i ia pakanga putana he toa. In each and every battle, a warrior will be revealed. Nō reira, koina tērā rārangi. Nō reira, ko tāku ki ngā kai tākoro o te kapa tamatoa. He hoama, i ia kēmu, nā tukituki ana koutou i te pai o te riri, tukituki ana koutou i te pakanga a nui i rungi te whira. Engari I taua wā tonu, I te wā o te tino uaua o te mamai, ka puta ai he toa. Tērā pea, kāre kautau I mōhio, engari I roto I ākoe, tētahi mamatoa anō e tatari ana kia puta.
1: Mm.
2: No reira, mahi a te mahi, I roto I te riri, I roto I te pakanga, I roto I tō tukinga, ki ngā hōriri, kātahi, ka puta, he toatanga, hautanga I roto I ākoe.
1: Tēnō marama paia ki tō kōrero e hoa. Nā reire e jau, nei, hei pātai whakamutunga mā tāua, ki o whakaro, mō āhia rātou mahi ai te haka nei. Ara, hei tauira pia mō taku pātai, I nā tai atu rātou ki te whiringa toa pia, te grand final, pia ki reira rātou mahi ai te haka nei. Engari, o whakaro, mō āhia rātou mahi ai te haka nei.
2: I pātai pai tēnā e hoa, I kōrero ki etahi o ngā kaimahi, I te karapu mō te taima pai e hakai nā noa I tērā haka. Nā, engari I te mutanga, kei a rātou kei te karapu, tērā whakaro, engari kei te mōhio rātou. Kia kaua e whakamahi rawa, kia kaua e haka rawa I tērā haka, tā ngaro pea tētahi o ōna hirahiratanga. Ne?
1: Marama pai e hoa.
2: Mehe mea ka haka rātou I taua haka I ngā taima e tika ana o ka kitea tētahi kurahuna, tētahi hirahiratanga, kare anō te marea I kitea I muara. Engari kia kau e rite ki etahi tīma, wiki atu wiki mai, wiki atu wiki mai, tu ana ratu ki te haka. Kātahi ka ngaro pea tētahi āhuatanga ātāhua. Nō reira, e koia tāku kia rātu kia kaua e whakamahi rawa I te haka, engari kia tatari mō te taima e tika ana. Pēnei ngā rauna taketake, pai te rai te mea, e hono ana ngā tīma ki ngā ahurea taketake o tērā rohe, o tērā wāhi e tūnei ngā karapu. Nō reira, ai, tērā pea koia te wā e tika ana, tērā pea, waika mōhio, waika hua, ka hakaina anōhia te haka ki te whainara. Mehe mea ka tai rātou ki reira.
1: Hai, ka pai o hoa. Nā reira, e Jau Pihema no Ngāti Pātua, mō I tito wai te haka mō ngā tamatoa. Ara, ko ngā tamatoa anō te ingoa, ne?
2: Ai, kuia.
1: Nā reira, nei a tai pari, tai timu, e mihi nui atu e lai kia koe. Mō I whaka mai ki te kōrero mai kia mātai. Me te whakamārama mai I tōu nā haka I titoa ai mō tātātou tīma o ngā tamatoa. Kia eke ai rātou ki ngā taumata teitei. E Jau Pihema, e te rangatira, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe tau katoa. E mihi ana.

0: a whole week. White bait. We are ten na te mahi nui kire. Naka taiki ngā wā. O tere teko, o haere kege, ki te mahi muni. E nui au ki te muni o te hau i koe. Yari ko te, o te kūare hoki o te tangata ki tu muni. Whiwikau ki tu muni, o haere ki te, ki ngā hōte, pau e tono ngā muni. I nā hoki no mai, nā, wā, uriroke ngā iko. Hele koe tēnā te mahinu i ki a mātou he tapahi harakeke. E nā, i ngā taha dikane. Engari ki koe, koe tēnā he mahi iko. Haui.
1: Ko ngā mahi meke meke, tātai, hoi hoi waka, kukume taura, oma oma peke peke. Ehi atu ngā mahi, tino matāra, tēnei o tātou, i te wāiaia e tai tamāna, arā he toa arua kūpā.
0: E aho ki ngā mahi tākaru, kua hia hia ki te. Ki ngā mahi meke meke, ki ngā mahi taitai nei, ki ngā mahi hakatoatoa i te tinana. O urukotoa ki rato i e rā mai, i te hakataetae, oi te mea toa, ki te ngā mahi oma oma. Rerere, i urukotoa au ki e rā tū ahua mahi, engari kāre au ki mātou i paigia. Ke uru ki rato i ngā hakataetae, henei ngā mahi a te Pākehāne. Kāre mātou i tai ki ngā toa pērā i ngā mahi a te Pāke. O tō mātou whakatupuake. Tangata nei au, koe te. Engari, aere mai hoki roto i te tau. E ono te kaupea, ka mate toku hoa. Toku hoa langatira. Ka noho. Pou alu au i te rawa. Ka huri huri. Ngā whakaaro. Hoki whenei mai ki te wā kāinga. Ka tahuri mātou ki te mahi. I te marae kōrero nei tāua. I whātāpaka. Noko nei. Ka aloha au. Kingi te mahi. A te tangata nei a Ted. E mahi ana. Kōrero mai tana matua ki a. E hoki. Ki te whina. O bōrangi te tangata nei, o mahia tō tātou kāinga, hei mala. Pēnei au mō tātou anake tēnei kāinga, a whātāpaka hei camping ground mō tātou mō te whānau. Engari, me hoki koe, kei rira ngā, teina, kei rira o tuakana, e mahia nei te tehi mahi, ko haka tūgia he mala. Nā, e tō mātou, e tēnei o mātou e Ted Kirkwood. Nō reira ka hoki mai au whene. Nō konei ka tūtaki au ki taku hoa. En honei māua i whātāpaka o Rose. Ānā hone wala ke tēnei kōtiro i te paina. Whakatupua kei ai te paina. Engari, tōna hoa langatira no te taitoke rau. Anna tamariki no tāna hoa no a Smith. Ka tūtaki ai māua. A kua kau mātua au, e kai hukeo kōrero, e whiatoku pake kei tēnā wā, engari. Ko ia e tamariki tunu ana te āhua. A ka mea mai taku tuakana ehoa, kei whaiko e te wahine, he tamariki rawa mā. Ka whakarere nā koe ka. E te reha, kua kau mātua au, ki te pai mai te wahine, pērā te tamariki i au. A nōna kē te rā, te wāwa, ki te whai mai au kōkoro heke ni. Nā ka tūtaki au, nā ko māua, kua rua te kau, mātahi, pēha ngō māua tau nāi nēnei, e noho tahi ana, ā kua tāne he wahine māua i tēnei ua. Ā ko māua ko Rose me tāna whāna, uri tēnā aku anō tēnā whāna. A koe tēnā taku āhuatanga, whakatupo ke neu e hane. E, i ā koe pātai nei, Kōrau ngā kōrero nunui mō te awawaiga. Ko kōrero au ki ngā mahi, i mahia e mātou, e tēnei wahi tēnei. Ngā mahi riketo. Eika nā haukinga, tahi, tau. E kōrero au he mi, he riketa tata. Kei reira hoki ngā mahi whakataetae katoa. E mā whakataetae, taitai, meke meke. Hei reira ki roto i ngā circus, kei toto i ngā mahi o ngā tēneti. Koe tērā ka hia hia, yori domaite te hei.